Kuang yangi boroi tiga li o elau tiga ngwa o elau koroi nama elau sa si sa si e na ga koro ma koro rama e da ma e na da ni a na indai indai tambe e sau e tambe te e na mauri tambe tangone ini ta ti roiang sa si sa si e kwan rau ma tau le rong we la e le a kwan rau ma tambeu na rong we la e le a kwan rau ma taluma rong we la e le a sa si sa si e yang yang impor tiga oli o elau Ia iro ia ro ro ro Na une na ngwe la ngone ku handen di te amu Sa si e ko taro taro amu